Baik pendengar, kami masih punya deretan lagu-lagu pro dangdut yang boleh Anda request di kesempatan sore ini melalui line telepon 081354958755. Anda boleh salam-salam untuk keluarga Anda yang sementara beraktivitas ataupun yang lagi bersantai di sana.